0: Mba gëndiri më nëziza qare Moni ja gauqinet se na Mr. Kagame Më të gjithë kësa i sa Kumi në të sabë kumi abidi Nibir të sabë brand new song Ndiri më vele të gushira hanse Në bonje vana i zanze video ya jo Ndiri më nëziza qare Anyway, Sonia
1: Yes
0: Në bonje Umuhanzi Witwa
1: In the
0: The band
1: Umuji
0: kucha Canada Witwa Hamilton
1: Yego
0: yataramiye abantu bajye baramubwira bati
1: neza
0: nyine like ngo kwa kundi bavuga ngo pakatono pakabast
1: hey, two money
0: eh urumva ya ushoko yaramenyere kuri mu Rwanda batarama
1: agasaza avuga
0: itutaha gatoya urageza tondo none ahantu ngo barengeye bari bumvikaye no ndaye masaha yo kugeza saa 8 gucyo n'igice saa 9
1: eh nzi bya nzi guterana niwe
0: no nyina masaha bari bumvikanye muri contract
1: niyo yarageze oh abafana baramubwira
0: ngo yihagumeza
1: Ariko nana mbonye DC afite n'ikindi gitaramo mu Budage aho azaba ari kumwe na Winnie Mwagi. Wo muri Uganda. Ku itariki 10 kwakira.
0: Winnie Mwagi atandukaniye he na wundi undi.
1: Spice Dana.
0: Rema na makuru.
1: Oh yeah. Aya Rema afite imitere afite amabona afite.
0: Winnie Mwagi ariko nana mbonye teneza.
1: Yego.
0: Eh ku bantu batarabane bwe.
1: Bare bibyari byo.
0: Eh bagerageza kabisa.
1: Ariko the Ben n'abagandura bonako.
0: By the way, yakuriye iyo gihe kinini cyane aza mu Rwanda na 1977 so ni umuntu hazi umanyi Uganda arumanyi Uganda rumanyi
1: eh buri yakoze nabyo Uganda ni
0: ikiganda cyiza eh ikiganda n'izo ngo ikiganda cyiza 102.3 K